0: 977 X-in öðruvísi útvarp.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, skófess í ás.

0: 777.
1: Hey! Been trying.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: hækkandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggðu miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þetta er Exið 977 Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

Tommi Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X977 5. 23. júli og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag svona sem að gerir flesta virka daga smá hiti hérna í mér akkurat núna því að þegar mætti ég þetta í morgun þá hún svona alltaf fyrsta verk það að fara í pumpuna fylla á bollan sig fá sig kaffi þegar þegar ég mætti í morgun sé ég könnuna sett bollan undir ít á pumpuna kemur ekki neitt sko þá hafðu eitthvað snillingur hérna klára kaffi í morgun sem er nú bara gott að blessa það klárast nú alltaf en þá þarf að hella upp á pumpukönnuna aftur en í staðinn þá þurfti ég að hella upp á hana hérna fyrsta verki í morgun og ekki bara pumpukaffi heldur þurfti ég að drekka vondakaffi hérna úr vélinni sko, sem er bara svona eiginlega ekki drekkan en ég ætla svona að reyna að láta þetta ekkert á mig fá hérna í dag svona þennan pyrring hérna í morgun menn að veðri framundan næstu daga við erum loksins að fá eitthvað vott af sumri hérna á höfuborgarsvæðinu svona byrjar í kvöld og svo er bara föstudagur góður þannig að ég ætla frekar bara að láta mig hlakka til þess en að pirra mig yfir kaffileysinu þennan morgun og við ætlum bara að byrja þetta hérna á Serrano þrennunni hún er fresh, happy, max byrjum þetta á Jónsa ekki svörtum fötum, þess að vera í Sigurós sólum við honum, go to

Já, Jónsson, góður, góðu. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við færum okkur í svona kannski frekar hefbundnara efni, myndi ég segja. Í erlenda laginu, þetta er Temple of the Dog. Þetta er algjör og gröns slumma. Þetta er Haukastræk.

Dagurinn í dag, 23. júli 2026. Ég ætla rennuður að helsta sem gerðist á þessi degi gegnum tíðra. Og já, hvað með að byrja þetta? 1789, Hannes Finnsson var einn biskup í Skálholti þegar faðir hans lést. Og er Ingimar Helgi Finnsson af þessari ætt, sko? Ég held að bróður hans heitir Hannes Finnsson, sko. En nóðum það. 1951, frímúrarreglan á Íslandi var stofnuð. Árið fyrr þá var hátíð haldin í klettaveginu Borgarvirki í Húnavatnssýslu í tilefni af því að fornar hleðslur þar höfðu verið endurnýjaðar. Klettavíið er talið vera frá landnámsöld. Hvað höfum við meira? Tamíl tígrar, þeir myrti 13 stjórnarhermenn á Sri Lanka á þessu degi 83. Blessaði Tamíl tígrarnir á tónlistarhátíðinu Woodstock 99. Hófst í New York, sko, það ertu að horfa á tvær heimildmyndir hátíðina, eina á HBO, önnur á Netflix, ekki sama myndin. Fyrsta druslugangan var haldin á þessu degi í Reykjavík árið 2011 og sama dag þá fannst breska söngkonan Amy Winehouse látin í íbúsinni á fyrir 15 árum síðan. Annars sýnist mér þetta vera tómt hvað mólana var þar. Ef við kíkjum aðeins á afmælisbörnin þá sé ég hér að íslenski körfuknattleiksleikmaðurinn Trausti Eiríksson ef yfirvarandi leikmaðurinn, hann afmæli dag, hvernig var þessi degi 91. Daniel Radcliffe, sá sem lék Harry Potter, fættist að þessum degi 89, Mónika Lóvinski á afmæli í dag, Philip Seymour Hoffman leikari fættist að þessum degi 67. ára 2014. En svo var það að þessum degi 1965 fagnar þá kappinn fyrir vikið 61 árs afmæli í dag, hann er sprellifandi gítarleikari hljómsveitarinnar Guns N' Roses, Slash, Saul Hudson sem var skýrt nafnið þess. Hann á afmjölu að taka eitt hérna með Guns N' Roses, þetta er ekki upphalað með þeim, þetta er eitt

Jón og Pól, Dope Man's Journey. Þá skulum við kíkja aðeins hérna í staðreyndina. Komin á það áðan að Slash, gítarleikari Guns N' Roses, hann fæddist á þessum degi 1965 og ekki að segja skemmtileg staðreynd um Slash er svo að hatturinn frægi sem hann er búinn að vera með á haustum á sig bara síðan hann byrjaði með hljónsveitinni Guns N' Roses. Þetta er alltaf sami hatturinn, sko. Eða, svona allavega í upphafi, hann er örglega búin að gera einhverjar típur á hann og síðan, sko. En hatturinn frægi, já, hann var einhverjum stólin. Slash var að fara að spila á giggi árið 1985, fór í eitthvað svona þriftbúð, sko, og langaði bara að finna sér eitthvað nett til að vera með á giggunum. Sá hattinn, átti alls ekki efnað á honum, sett hann á hausinn, labbaði út. Rest is history, eins og sagt er. Slash var ekki bara í Guns N' Roses, hann var líka í Velvet Revolver, hættulega í Slither.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
2: Æsver Festival, þitt festival. Æsver. Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Sleep Wake Nothing But You, syngur hljómsveitin Bombay Bicycle Club. Við færum okkur aftur á móti yfir í hljómsveit vikunar. Það eru vinnupallar, vaffpallar.is sem bjóð upp á örugalausnir, bjóð líka upp á hljómsveit vikunar. Og það er nú á yfirleitt er þetta nú Harkan 6 sko, sem við verið að bjóð upp á þarna og hafa tilfelli þessa vikuna. Franska hljómsveitin Gojira var fyrir valinu og er hljómsveit vikunar. Ég spilaði þetta hvort það hefur á þriðjudaginn, mánudaginn eða þriðjudaginn. Þriðjudaginn, sínsper. Það spilaði aftur núna. Það er svona í rólari kantinum. Svakalega gott, sko. Þetta er Born in Winter með Gojira.

0: Exit 977 öðruvísi útvarp.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
8: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

PlayStation eitur grá skóta. Þegar klukkan við það verið nýju hérna í þessum þætti úr til að lusta út á sáttum Tommy Steindors. Ég er á X97 nefnilega. Ég ætla bara að leiðin að vera nýju og ganga þessi tíu. Höldum að það sá fram í góðri músík. Fréttapakkin er hérna framundan og ég er að talað það oftar en einu sinni og oftar en tvisvar sko. Ég hafði nú heyrt þetta lag margoft og mikið hlustað á það. Lagið AM180 með Granddaddy en svo sá ég nú bara kvikmyndina 28 Days Later. Sá hana nú bara fyrir ekkert svo lengur síðan, kannski ár síðan. Og það gaf laginu sko miklu meiri vigt eftir að hafa séð það í atriði í þeirri mynd sko. Ég vissi ekki að þetta hafi verið þar en þetta slóist í gegn þar og ég skil það núna, þetta var svo gott atrið og lagið smell passaði við það sko. Hlusta AM180 Granddaddy

Hér er hljómsveitin Rætt að syngja kannski lag sem er vel við hæfið, það heitir Kali og hann syngur aftur og aftur Summer is Gone. En það er nú að koma hér hjá okkur á morgun, vil ég meina. En kíkjum í þá gömlu.

er bara svona renni við tíma fyrna frá 23. júli 2001 frétt af konu en það stutt frétt kona beitt lögreglumann aðfara nótt sunnudagsins en hún var stöðu í Ártúnsbrekku grunuð ölvunarakstur konan hafði ekki ökuréttindi en hafði þá nægan aldur til aksturs sem er eitt sem er ekki nóg eitt og sér og aldrei gott að býta lögreglumann sko. Það er bara uppáskrift á vesen sko. Önnur frétt hérna og ég var alveg búin að gleyma sko þessu manni hérna stór mynd á hann fyrirsögnin og nú ekki flókin hún er einfallega Jet Li og Jackie Chan Barta hérna Jet Li og Jackie Chan hafa tekið höndu saman við gerð nýrar myndar þeir vonast til þess að leika báðir í myndinni tökur á myndinni getur hafist fyrir lok þessa árs Ljóst er að hér eru aðdæðandur vandar að slagsmálatriða að fá eitthvað fyrir sinn snúð. Kappendin hafi gengið til þess við Revolution Studios fyrir gerðmyndarinnar, dreifa myndir út um allan heim og leikarinn munið tjá sig á enskri tungu. Og hann var svona Jet Li, hann var svona þriðji kóngurinn sko, af svona asískum bardagaköpum sem voru að slá í gegn í Hollywood. Það byrjaði náttúrulega alltaf mann að Bruce Lee Svo tók Jackie Chan við Svo mætti Jet Li á svæðið Og ég er nú svona Hann er greinlega alveg pikki á myndir sem hann leikur í sko Því að frá árunni 2010 Þá er þetta Einhver átta myndir sem hann leiki í sko Og hann leiki í Múlan árið 2020 Og hefur ekkert leikið bara hefur leikið einni mynd síðan sko. Þannig að já, kóngurinn, eins og ég kalla hann Jet Li bara byrjar að taka því rólega á hann að ekki skili Þetta var gamla fyrir mig kvartvæl tjenstum lítið

já, svona á þessum meginströms miðlum er nú ekkert eitthvað sérstaklega mikið að frétta, sko. Þetta er alltaf sömu tökkuðir en alltaf Þorgerður Katrín alltaf á, hérna, forsíðinu með þér að tala um ESB. En þá er alltaf hægt að treysta á kóngin, fiski kóngin. Ég, sko, ég dýrka hennar gul. Hann er líka, hann er virðist vera svona dálti heitur, sko. Og það þarf ekki, jú, að þú veist, það þarf eitthvað til. En þegar hann sest niður, þá hendir hann líki alvöru pistla á Facebookinu, sko. Hann fór í eitt slíkar hérna í gær. Ég ætla aðeins svona stikla á stóru því að Kristján Berg Ásgeirsson, oft kendur við fiskverslununa Fiski Kóngin, er allt annað en sáttur við borgaryfirvöld. Hann birti myndband á Facebook síðu sinni í morgun, en framkvæmdir hafi staðið yfir á lóð fiskverslunar hans að sofa í undanförnu og verður ekki annað séð en að þær hafi tekist vel. Reykjavík borgar algjörlega að láta mig finna fyrir því. Það er borgarstarfsmaður sem þarf greinilega að sýna mér mátt sinn og vald, segir Kristján í færslunni. Forsaða málsins er svo að Kristján stækkaði verslunina og lauk framkvæmdir við hann í vor. Síðan þá hafa staðið yfir framkvæmdir á lóðinni og lét Kristján meðal annars steypa bílaplan með hita og niðurfalli og öllum tilhörandi. En núna á að fara að saga þetta allt upp til þess að steypa þetta aftur eða jafnvel setja malbygg í staðinn. Það var að gera þetta einingust til þess að klekkja á mér og til þess að geta sent mér feitan reikning fyrir framkvæmdunum. Reykjavíkurborg ávist þetta land og það má ekki gera neitt. Segir Kristján sem tekur fram að lagalega séð er þetta alveg rétt að þegar fólk er með rökrétta hugsun þá er þessi framkvæmd algjör vitleysa. Og ég hef bara taka undir með hinnum framtaksama Kristjáni Berg. Ég kytti mig fisk hjá honum á mánudaginn, hann var geggjaður. Þannig að skulum styðja fiski kóngin, köpum fisk hjá honum í dag. Þetta var fréttin, við fyrir núna í nýjastu nýttu hýst.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spá í hvort það getið skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er nýja sem nýtt með Interpol See Out Loud
1: Heitir lagið
0: Sko, við ætlum að fara í hljómsveit vikunar Núna En aftur á móti ég að glíma þetta við tækla örlega Get ekki sett nýja músík í kerfið Akkurat núna, sko, að þetta verður nú laga Þetta heldur breyta dag Og ég eiginlega orðin daldið tómur á Godzilla lögunum í kerfinu sem ég ekki búinn að spila, sko. Ég meni halda áfram að spila bandið alveg 100% á morgun, en vinnupallandir ætlaðu bara að bjóða hérna upp á eitt lag með Korn í staðinn, núna. Eitt af hlutunni, sko, er þetta ekki af Untouchable sem það maður að fletta þessu. Everything I've known er af hlutinu tekið okkur Mirror frá árinu 2004

0: Tommi Steindórs á X-inu 977. Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað. Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði. Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ertu að gæsa eða stengja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Baby Samples Fuck Forever heitir þetta og dónalegt svona en látum það ekki á okkur fá klukkan hún bara við það að vera tíu leifum hann að vera tíu ganga aðeins í 11 Hipsum Hapsarinn hann næstur á svið Fannar og félagur hljónstur Hipsum Haps þó að hann sé nú með puttana eiginlega í þessu öllu saman sko. Fær síðan bara einhverja toppmenn til að spila með sér alvöru band með honum og þetta hefur verið tölvöru spilin hérna á stöðun, þetta er meðal mannsins í

Hail to the King. A Wednesday Sevenfold. Klukkan hérna orðin rúmlega tíu. Maður er bara svona aðeins að renni við miðlana hérna. Lítið að frétta sko. Hér sér að kaup verið undir 80 miljónum í 60% kaupsamninga. Það er að vera að tala fastegna markaðin á Íslandi. Og ég svona, ég fann það nú sko þegar ég var út í Bandaríkjunum að fastegna markaðin á Íslandi er nú svona alltaf í sprungin svona með að hvernig er hann úti. Ég var í Madison, Wisconsin sem þú veist, ég með þetta ekki kallað þetta einhverja skýta borg sko, þetta er 500 manna borg og bara mikið að frétta þetta. Það er bara hægt að kaupa sér svona 200 fermetra hús, tvöfaldur ískápur, fjögur klósett. Það er bara hægt að kaupa þannig hús á 40 millur þarna sko. Þú fær ansi lítið fyrir 40 milljónir á Ísland. En svo er þetta með framboðið eftirspurn sko. En nóðu það. Það var þetta fyrir frá. Færum okkur í spásis næst og lagði krötts.

Brembolis Rocket Fuel. Ætlum að fara í nýtt efni núna. Hljómsveitin Dinosaur Junior nefnilega að fara að gefa út plötu í ágúst. Band sem búið að starfandi frá árinu 1984. Svo fóruðið nú 97, sko fóruðið í sikkvara áttina D.A. Maskis og Lou Barlow. Og Lou Barlow, stopnaði hann ekki Sepa Dó og fleira, sko. En þeir eru saminnaðar aftur. Plata á liðinni og hafa gefið út nokkra plötu bara síðastlegum árum. Síðast að kom út 21, þar á undan 2016. Nýja platan Verinýr kemur í ágúst og þetta er fyrsti singull Several Got Away.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Árni Vil Once a week. Og ég er náttúrulega að vara erlendis í 4. júli á 40. degi Bandaríkina og ég náði að horfa á í beinni útsendingu. Það náði ég að horfa á Nathan's, hvað heitir þetta áttur? Nathan's Hot Dog Eating Contest sem er alltaf haldin 4. júli í Brooklyn, New York. Pulsu át keppni. Og Joey Chestnut, hann mætti, hann er búin að vinna keppnina átjónsinnum, hann var hann frá 2007 til 2014, tapaði 2015, en vann síðan aftur 2016 til 2023, sko hann er eiginlega ósigrandi í þessu, hann tók ekki þátt 2024, en vann 2025 og hann kom, sá og sjálfsögðu sigraðan keppnina árið 2026, Joey Chestnut borðaði 66 pilsur í brauði á 10 mínútum. Í kvennaflokki þá var það hún Miki Sudo sem er svona Joey Chestnut kvennamegin sko. Hún er búin að vinna þetta ansi oft. Hún er búin að vinna þetta hverju ári frá árinu 2014 fyrir utan árið 2021 þegar hún var ólétt sko. Og Miki Sudo, hún borðaði 39 pulsur í brauði. Þannig að Joey, já já, sýnir sig og sannar aftur að hann er besti borðari í heimi. Hann er mörg fleiri með sko, alls konar mat. Það er ekki bara pulsur sem hann getur borðað sko. Við förum bara yfir hérna árið 2020 til dæmis, þá borðaði hann 32 Big Mac á 38 mínútum. Og hann postaði þessu á YouTube, að það er gaman fíkast með þessu myndbandi á YouTube. Hann er að borða þetta. Maður sér bara magan á hann stækka sko. Hann er alveg orðin sko þendur í lokin. En við skulum fara í lag við hæfi til Limp Bizkit. Þetta er Hot Dog. Ladies and gentlemen, introducing

SCDS Sound System er someone great. Ég er ennþá bara að dásta öllum þessum metum hans Joey Chestnut. Bæni sem ég var að tala áðan sem sigraði Nathan's Hot Dog Eating Contest í átíta skipti núna 4. júli síðastliðin. Og ég renn bara yfir svona nokkur met sem hann á. Árið 2019 borðaði hann 185 krókettur á 10 mínútum. 2024 þá borðaði hann 6,5 kíló af það sem kallast Bologna Sausage eða Baloney, svo kaninn kallar þetta, svona eiginlega svo bjúa. Tók 6,5 kíló og því á 8 mínútum. Svo borðaðan 42 stóra skamta popkorni. Maður tala bara poppið í pokanum, skilur þess að maður fari í bíó. Stóran þannig 42 skamtar á 8 mínútum. Þetta er náttúrulega ruglaðan á ekki sko. Svo þegar maður sér hann sko, þá, ég meina, hann hlýtur bara að losa sig við þetta allt saman

bara beint eftir keppni og þá ekki á eðlan hátt sko, því að hann er nú bara svona frekar grannur en hann með því líkt massaða kjálka sko. Maður sé að það, hann hefur tukkið mat þessi náðingi sko. En já, ég er nóg af Joey Chestnut sko. Þegar er mikla íþrótta manni Færum okkur í Super Sirius Nýjasta nýtt með þeim, My Phone or Something

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. American Bar, Austurstræti.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is

Þetta eru strákarnir í Sólfur frá Akureyri Resurrection. Það verið alltaf að vera mikil stemning fyrir norðan verslu. Blömennirnir náttúrulega búin að skipta farnir af þjóði, allir í ár eru þeir ekki að þjóðatíð heldur verða á Akureyri og það þýðir bara dálítið að pendullin sveiflast sko. Og allir ungu og fersku krakkarnir fara frekar norður en á þjóðatíð það er svona mín tilfinning allavega og ég verandi ungur og ferskur þá er ég að pæli að skella með norður sko. En það var nú alltaf planið sko þrátt fyrir að ég vissi ekki stadium giggi fyrir norðan sko. Það giggi er að góðan vin og við ætlum að halda áfram í tólist frá Akureyri og meðan við leifum klukkunni að ganga svona þessi í tólf og fyrir mig 200 snagl engin veit, engin sér

blessaður. Slipknot Left Behind, þetta verður nú eiginlegt mikið betra. Ég nefnilega ótrúlega en satt sko, þegar ég var í bandarækja núna í júli, byrjun júli, þá fór ég aftur til Des Moines, Iowa, þar sem eiginlega allir meðlum með Slipknot fæddust. Fór náttúrulega í pílagrímsferðanga 2024, var í 3 ára nætur, bara svona fá yfir með andan, Slipknot andan. Og ég held ég myndi aldrei koma þarna aftur, sko, það ekkert mikið að gera þarna. En ég þökk sé Elon Musk og Teslunar, sko. Þá eiginlega neytti Teslan mig til að stoppa þar og hlaða bílinn, sko, þegar ég var að kera til Kansas og leik í háum. En það var nú bara svona bensinstöða stopp, sko, ég náði nú ekkert að skoða bæinn, Des Moines. Kannski fer ég aftur efast það samt, sko. En nú förum við heim til Íslands. Gamalt og gott, ensími, þetta er gaur.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Ef skarti á skipta máli, sign.is.

ótrúlega en satt þá er þessi hljómsveit frá Selfossi. Benny Crespo's Gang, Another Little Storm, þetta var alveg frábært band. En nú ætlum við að fara aftur á móti í tutta dagsins og Hæbúli Léttul sem býður upp á tutta dagsins og nú er þetta ekkert, nú er alltaf ekkert að flækja þetta hérna. Í dag, það er Lamb of God, ég elska að spila Lamb of God hérna í tutta dagsins. Þetta er Late to Rest.

Steindórs á Exinu 977 í þágu samfélagsins.

Yes. Læði sírum. Hvað er það stónið eins og allir vita vera með tónleika þarna í laugardagsvöllinni 24. oktober næstkomandi með sýnist að sé nánast uppselt í stúkuna. Bara kíkja og teksa það, en það er bara talið í tugum, sko. 20-30 mínútur eftir, ekkert mikið meira það. Ég örgulega eitthvað eftir í stæði, ég veit nú ekkert hversu mikið það er, en örgulega við það eru uppselt, sko. Og þeir verið hér í oktober, gáðu nýtt lag, bara fyrir viku eða. Dálítið öðruvísi, það hafa verið að gera. En ég, þetta er alveg búið að ná mér, sko. Easy Street heitir lagið.

Bjús, krakkin. Ég ætla bara að segja þetta gott hérna þennan fimmtudaginn. Æ, Králi sem tekur við og stendur vaktina til klukkan fjögur. Ómar Úlfur verður hér milli klukkan fjögur og sex. Við heyrjumst aftur á morgun klukkan átta í miklu föstudagsstuði. Ætla enda þetta sprengjuhöllinni. Þetta er Glúmur, heyrjumst aftur á morgun.

0: Exið 977 Öðruvísi útvarp Exið 977 Tommi Steindórs og Exið 977 Í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Bóli og Appelsi kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
3: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
7: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
11: Flísahelli dagar í Vitt Flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: X, 977

Já, góðan og marga lækum að þessi svona. Blessaðan fimmtudaginn. Fimmtudaginn 20. og 3. júli. Og králin er mættur í Fiskabúr X977 á þessum 50 degi og maður er bara góður, maður er bara helvíti góður, verð ég að segja, maður er bara svona líka helvíti góður og ég ætla að vera hérna með þér kæri hlustandi og spila góða músík til klukkan 4 í dag ásamt ykkur bulli maður, ef maður finnur eitthvað, stundum ég glemd að koma inn að það ger stundum eins og gærdagurinn var ekkert að gefa nóg mikið sko. Það var bara eiginlega ekkert. Ég finnst gaman að koma með eitthvað svona, einhverja plötur sem eiga amali, eitthvað fólk sem á amali úr músíkgeiran, sérstaklega náttúrulega rockinu, við erum hérna auðvitað til að fá smá rock í lífið en ég nú búin að rigga hérna upp, það eru nokkris sem að eiga amali í dag, skemmt legir karakter úr rockin og við förum yfir þetta allt saman maður, og meira til og, en númer 1, 2 og 3 þá er það auðvitað bara músíkin sem að ræður ríkjum hérna í þessum þætti og eigum ekki bara að fara að byrja þetta er það ekki um að gera ég ætla að byrja á íslensku og er það nú gott? Er það gott íslenskt? Já, það held ég. Það held ég nú. Ég ætla að fara í strákana. Vestmanningar, maður, auðvitað. Strákanir í Foreign Monkeys. Og ég nú búin að segja það nokkru sinnum í útvarpinu. Og ég ætla nú að halda áfram að segja það þangað til að það gerist. Það er orðið allt og langt síðan. Þessi strákar komu hingað á eiguna, á stóru eiguna. Og ég veit nú ekki hvað er nafnið og það er Heimaey og svo er hérna Ísland. Hvað er Vestmanninga kallan? Hvað þeir kalla þetta? En já, ég bý bara eftir að þeir komi og spili hérna í bænum. Það er komin tími. Þeir voru að gefa út plötur núna fyrir á árun og eitthvað. Það er löngu komin tími, strákar. Ef einhver eru fórum okkur sér að hlusta, þá bara Það þarf að fara að setja þetta í gír. Það er bara allt á stað, maður. Ég vil fá okkur í bæn. Herðið er nóg það. Ég ætla ekki að vara að blara hérna, mér allt við, maður. Förum í, ég held að þetta sé nú á fyrstu plötunni þeirra, sem ég man nú ekki hvað heitir. Eigum að tjekka á því. Ég er með allt niður um hérna. Ætli hún heiti ekki bara Foreign Monkeys. Það hlýtur að vera, má ég sjá. Nei, hún heiti P, kölluðu þeir hana, sem kom úr 2009. En hérna er lagið Black Cake.

Hæ, Korn. Það eru Númetal kongarnir í Korn og svolítið underrated lag, myndi ég segja. Underrated og mætti hljóma oftar í útvarpinu. Og ég er einu að spila það, svona þegar ég mani þetta í, Þetta er alltaf tekið af, verði maður ekki bara að segja, meistarastykkinu. Issues sem að kom út árið 1999 og þar voru kornmaður. Náttúrulega þeir, þarna voru þeir, þeir gátu bara ekki komist hærra maður. Þeir voru bara the kings of the fucking world í rockheiminum. Númetallið náttúrulega sko var, gat ekki verið vinsallið á þessum tíma, svona 99-2000. Og náttúrulega eins og undan líka þetta. Bara þegar hann byrjaði þarna 94 og svo náttúrulega bara fóran varðan bara vinsælli og vinsælli og vinsælli maður. Og en svo náttúrulega sko mér fannst alltaf platan sem kom eftir Issues, Untouchables, hún svolítið fjall í skuggan, hún var ekki alveg nógu góð, ekki alveg eins góð Issues. Issues maður, þeir voru bara Korn á þessum tíma, þá voru þeir bara, það var bara gull sem kom frá þessum mönnum. Alveg skal ég nú segja ykkur það maður. En förum frá Korn og förum aftur yfir til Íslands. Ég ætla að fara hérna í það nýjasta. Þetta er nú samt orðið 2 ára gamalt. Frá hljónsveitinni Viki. Þetta lag kom minni mig úr 2004. Lagið heitir Anda. Og en það, ég verð nú að segja, það væri nú mjög skemmtilegt að fá nýtt frá þessari hljómsveit. Eins og ég kom nú inn á í gær, þetta er svona, Viki er svona gott dæmi. Að því að talaði að hljómsveitir á Íslandi er svona hætt aldrei. Það er bara að tekið smá pás, það er alltaf að tekið smá pás. Og eins og hljómsveitin Viki, hún er aldrei hætt, hún er alltaf annar maður. Þau koma bara, þau eru tilbúin og það er gefst tími, þá bara hendaðu út lagið maður eða taka gigg eða eitthvað maður. Það er alltaf svo liðs maður og það er bara frábært að hljómsveitin er hætt ekkert. En nóg um það, hérna er hljómsveitin Viki og þetta lag, Anda.

0: Exit 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Á.
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
9: Exit 977. Öðruvísi útvar.

Stone Temple Pilots og frábæra lagið Sex Type Thing heitir það og nú er þessu fórhutin þetta er svona einhver svona kláði sem ég næði aldrei að klóra að það veit ekki hvað plötu þetta á er þetta ekki á jú, er þetta ekki fyrsta plata þeirra jú, ætli það ekki Core sem kemur út árið 1992 djöfull voru þeir snemm í því maður ég held þeir ekki byrja svona snemma jú, þeir voru byrjað þeirra maður kemur fyrsta plata 1992 og frábærir maður Scott Weiland maður náttúrulega svakalegur söngveri og frontmaður bara ef þú hefur ekki séð hann live nei þú veist bara á vídeo sko þegar ég veit að bara líka ef þú hefur séð hann live bara með berum augum þá bara öfundaði þið mjög mikið af því að maður náði náttúrulega aldrei að sjá hann maður hefði nú getað séð hann hann ætlaði nú að koma hérna með velvetri í Volver en svo var ekki dúr því en hann er bara rosalur ónar sviðið og svo má ekki gleyma því að mennirnir sem voru með honum í Stone Temple Pilots þeir voru alveg frábæri líka maður. Hérna, þeir voru bræður hérna, gítaleikarinn og bassaleikarinn sem að sömdu nú allt maður, hvað heita þeir þessi kappar Robert DeLeo og Dean DeLeo og svo er trommarinn þeirra, hvað heitir hann nú er hann ekki lengur sam Erik Kretz já, komin inn að nýr söngvar Jeff Gutt þeir eru nú ennþá starfandi það er nú gott hjá þeim en já, þeir eru að fara af stað hérna 2008, það er nú gott hjá þeim það er flott en já, frábært band, maður ekki gleyma strákunum í Stone Temple Pilots maður. En við skulum fara frá Stone Temple Pilots og fara yfir í eitt alveg svakalega gamalt, þetta er nú úrlega síðan 2000 eða 2001 og svona aðeins mér í numetal maður. Ég er aðeins er numetal kynslu, þannig að þið verði bara bear with me maður. Hérna er hljómsveit sem heitir Het P og lag sem var nú í mynd sem heitir 3000 Miles to Graceland sem er nú helviti, það er nú margir sem að fíla hann ekki, mér finnst hún skemmtileg þetta er svona töffaramynd Kurt Russell er hann að maður Kevin Costner maður, þvílíki töffarar í þessari mynd en þetta lag kemur einmitt fram í þessari mynd og heitir Killing Time

Space Station, Space Station, strákarnir og eitur grá skóta. En ég er að pæla, bara þó að sé nú ekki, það er nú að detti, það sé klukkutími búin að þessu detti. Ég er að hugsa um að fara, ég fann hérna þrjá mikla meistara sem að eiga nú ammæli í dag. Ég vil nú koma inn á það, að nú leiðilega, þetta er nú pínu leiðilegu dagur líka. Því að frábær söngkonan og tónlistakonan, frábæra tónlistakonan, hún Amy Winehouse, hún dó á þessum degi árið 2011, einungis 27 ára gömul. Það er þessi gamli góði, 27 árin sko, sem að helvíti margir hafa nú dáið á þessum aldri. Það er nú opaslega leðilegt, en bara hvíl í friði, Amy Winehouse, frábær sko. Ég get ekki undirstrukað hversu frábærunis söngkona, því líku talent sem hún var maður, Jesús Pétur. En ég ætla nú að fara hérna í, já, ég var með þrjá tónlistamenn sem að eiga nú afmæli í dag. Og ég ætla að byrja bara á fyrsta núna. Það er maður sem heitir Stephen Jocks, eða Jocks, ber maður það fram. Það er Jóð og Sjéseta, Jocks. Og hann fættist þessum degi, þessum degi, 23. júli, 1981. Og hann er nú þekktu bara undir nafninu Steve, ekki Steven, Steve Jocks. Og hann er, eða var, öllu heldur, trommari Sum 41, sem ég kom nú inn á hérna. Það hefði nú verið gaman að sjá þá live. En hann var nú ekki bandinu alveg til enda. Hann hætti nú í bandinu hvenar? Já, hann hættir 2013. Hættir 2013, sko. En hann er þetta með þeim svona í fyrstu atrinu, þegar þeir eru að byrja, spilar hérna, spilar náttúrulega á, sko, All Killer No Filler. Það er svona platan sem að breykaði þá, sko, sem að þeir voru náttúrulega bara, það var allt þetta Fat Lip maður og In Too Deep og allt þetta dót maður. Hann var þar, hann var nefnilega feikna söngvar líka. Hann söng svo rosa mikið líka fyrir Sum 41, ekki, hann var ekki bara á trommunum, sko. En hérna, já, spilar hérna með þeim, hvað, 1, 2, 3, 4, 5, 6

plötum. Og svo ákveðin að bara hætta. Ég veist ég nú ekki af hverju hann hættir. Já, það stendur bara left Sum 41 with no explanation given. Þannig það hefur verið eitthvað. Það hefur verið eitthvað bara. Við þurfum ekki að vita það. En frábær trommari, enga síður. Og bara Sum 41, frábær hljómsveit, kanadíska hljómsveitin maður. En við segjum bara til hamingju með daginn, Steve Yeott, eins og þetta er borið fram. Stendur þú hérna hann er music video director líka. Hva heldur um að er menn kunna þetta? Menn kunna þetta. Það er nóg að gera sko. En ef við ekki bara fara í lag með strákunum í 741, hérna er lagið We're All To Blame.

0: 777. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
17: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

eru Vaxins. Það eru Vaxins og lagið Melody Calling sem að ég fæ bara ekki nóg. Ég hef alltaf haldið upp átalag. Alveg finnst mér þetta gott maður. Og þetta er auðvitað. Við meðum ekki gleyma því að Vaxins er nú svona að hluta til íslensk hljónsveit. Okkar maður Átni Hjörvar maður á bassanum. Og gera það vel, gerir það heldur betur vel, mann. Maður þyrfti nú að fá hann, ég þarf nú að fara að ná honum hérna ykkur tíma, á laugatí, ég er nú alltaf á laugatíum líka, á mínum venjulega tíma, fá kallinn í smá spjall, við erum aðeins að fara, aðeins að, hérna, svona, glitt á baku tjöldin, hvað er að frétta, hann er náttúrulega líka alltaf að taka upp og eitthvað maður, að það er aðeins að fara að spjurja kallinn, spjör honum úr, en ég heyrði hérna í gær, okkar mann, Ómar Úlf þá hann spilaði eitt franskt lag í þættinu sínum í gær og mikið er í ánæður með það sem hann spilaði þetta er lag sem að hvað heitir þetta? Má ég nú sjá Serge Gainsbourg og Birgit Bardot nú er franskan alveg að fara með mér maður en maður kannast nú við þetta lag, maður nú séð það í svona hérta í einhverjum bíómyndum og svona þetta er bara frábært lag, mér langar rosalega bara að spila það fyrir ykkur við erum nýkomin úr kvöldmatt við erum nýkomin úr hádegismatnum maður við erum aðeins smá rólegt til að melta þetta þannig að ég ætla að spila þetta fyrir ykkur þetta lag Bonnie and Clyde, þetta er gott þetta er mjög ljúft og það er

Það held ég nú, það held ég nú Hvaða, nei, hvað er ég að pölla? Ég ætla að segja að þetta var hljónstinn Klöts og lagið X-Ray Visions Ég ætla að, ég datta þess útni, ég var að pæla að hvaðan hljónstinn Klöts væri Eru þeir ekki ykkstaðar, þeir eru ykkstaðar úr þarna, Southern Germantown, Maryland Germantown, Maryland Skemmtilegt nafn á borginni eða bænum sem þeir eru frá, Germantown Og já, bara frábæð, þið sko þetta er, ég veit nú að segja, þetta er eina hljónstuna sem ég Sko, ég myndi borga mikinn pening fyrir að sjá, fá þá hingað til Íslands, maður Jöfull væri það nú gaman, maður það væri geggjað, maður, þetta er svo mikið rock og roll, þetta er bara svo gott, þetta er bara partí, þetta er algjört partí, maður Þeir eru nú ennþá að maður búin að vera að síðan 91 maður, það er ekkert annað maður Og ég held að sé búin að, jú, að nú nánast búið að vera sama line-upið Fjórir sömu mennir, það er einhverju tveir past members Hvað, hvena voru þeir í bandur? Eru þeir einhverju, jú, það er einnig að söngveri sem var 91 Hann var nú bara 1991 Og svo var hljómbosleikar hérna, hann að vísu dó, blessaður, árið 2019 Þeir eru nú búin að vera þarna alveg bara frá já, já, bara sömu görinu búin að vera samt síðan 1991 maður Djöfusins harka maður Djöfusins harka og þeir eru búin að gefa hvað er þetta, 10-12 plötur eða eitthvað maður, það er alveg nóg til maður það er nóg í bankan maður. Þetta er rosalega Platan Blast Tyrant ég get ekki mælt, ég mæli svo mikið með henni, hún er alveg frábær sem kom úr 2004, hún er alveg rosaleg maður, rosaleg Og þetta lag sem að ég var að spila á henni? Nei, það er að vísa ekki á henni. En það eru fullt að góðum lögum á henni. Bara believe you me, maður. En ef ekki bara halda áfram í góðu rock og roli, fara í þá sænsku. Fara í þá sænsku. Hérna hljóðst inn Helicopters og lagið þeirra By the Grace of God.

0: 977.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og

0: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
2: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Exit 977 öðruvísi útvarp.

krummi. Það er okkar eigin krummi, maður rólegur, mjúkur, þægilegur, frábær, frábær, frábær söngvari og tónlistamaður. Og það verður nú gaman. Það verður nú gaman þegar hann fer að dundra út þessari nýju plötu sem hann er að vinna hörðum höndum í maður. Djöfull verður það gott stöf. Hann er svo... hann er svo búinn að finna sig í þessu svona country róleg og þægileg maður, hann er alveg þar maður. En auðvitað er hann alltaf, hann er innst inn við beinið maður, þá er brjálæðikrumi, sko. Það er brjálæðikrumi, hann getur alveg að hent honum út anytime, sko. Og vonandi bara kemur rock og roll krubbi fram fyrr en síðar, hvað segir maður, ég veit ekki hvað maður að byrla maður. Og það væri nú gaman ef að mínus myndu nú koma og taka allavega eitt gig maður, það væri óskandi maður. Það er allavega ég, mikill mínus aðdáandi, væri mjög mikill til í að þó það væri ekki nema eitt gig í viðbúinn maður, en ef ekki að fara frá krumma og fara, ég einnabla heyrði að núna í vikunni hjá honum Tomma, þá er hljómsveitin Gojira hljómsveit vikunar hjá honum og það er nú heldur betur æsingurinn þar á bænum maður, þeir frönsku maður, svakalegur æsingur alltaf. Og ég ætla bara að fá að spila hérna eitt lag með Gojira, bara svona, það er nú 50 dagur, við erum að hita upp fyrir helgina maður. Ég hita upp fyrir föstudaginn, eins og Ómar segir alltaf, við erum að hita upp fyrir föstudaginn sem hita síðan upp fyrir helgina. Og ef ekki bara fara í smá Gojira, hérna er mitt uppáhaldslag af plötunni, hvað heiti nú aftur þessi blessa plata hérna, verðum ekki að vita, alveg frábær plata sem ég hlustaði mikið á, hún heitir Fortitude sem kemur úr 2021, þetta lag má finna á þeirri plötu og heitir

0: Vísi útvarp Exi 977.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

Social Distortion, hljómsveitin Social Distortion og lag sem heitir I Was Wrong. Frábærstuf, frábærstuf. En eigum við ekki að fara í ammælisbarn nr. 2 í dag hjá mér af þrem. Ég kom nú áðan inn á Steve Jokes, Jokes, ég er nú búin að stengla Jokes á maður að bera þetta fram. Ammælisbarn nr. 2, hann er nú ekki úr lægstu hillu sá maður. Það er maður sem heitir nú réttu nafni Saul Hudson. Og það er nú örugglega einhverjir sem að þekkja hann bara á því nafni. Ég var nú að vikna það. Þetta er auðvitað Slass. Þetta er auðvitað Slassarinn maður. Íslands vinurinn, Slass, hann kom nú hingað með félögum sínum í Guns N' Roses hérna árið. Ég man nú ekkert hvað ára það var maður. Ég fór nú á þessa tónleika, ég man bara man ekkert hvenær þið voru maður. Voru þeir ekki 2016 eða eitthvað? Það hlýtur að hafa verið eitthvað svoleiðis. En og spiluðu þetta hérna í lögatalum alveg því líka productionið með svakalegt alveg. En hann fættist á þessum deg árið 1965 sem að þýðir það að hann er 61 árs gamall. Það var stóra ammæli hjá honum í fyrir ammæður, stóra ammæli hjá kallinn. Menn hann nú kannski ekki margir sem vita það, og ég er nú alltaf að gleyma því, ég var nú búin að sjá þetta einhvern tímann, að hann er nú breskur. Hann er nú breskur að hluta til. Hann er fættur í Hampstead í London á Englandi. Og já, og uppalinn í Blurton í Stoke-on-Trent. En hann flytur með föður sínum til Los Angeles þegar hann var einungis 6 ára gamall. Og ég veit nú ekki hvort að mamman sagði nú, fór hún ekki með það, með það kemur nú ekki fyrir hérna í textanum hjá mér hérna, sem ég er að lesa. En hún hlýtur nú að hafa með það stendur hérna his parents were both active in the entertainment industry. Þá hlýtur nú að hérna, hlýtur nú mamma sagði með hún. En það stendur hérna að hann var, hann fekk nú nafni Slash frá leikaranum Seymour Castle. Nú þekki ég hann ekki. En já, hann bara, það bara festist einhverja hluta vegna, ég veit nú ekki hvaðan hann fekk, hvaðan Slash var hann að slash eitthvað, bara með nýfið nei, maður veit það ekki, maður veit það ekki. En 1983 þá byrjaði hann alltaf í hljómsveitinni Hollywood Rose, og svo 1985 þá er nú hljómsveitinnar tvær, Hollywood Rose og LA Guns. Er þetta ekki hljómsveitir sem að voru settar í eitt og þar færiðu auðvitað Guns N' Roses, Guns N' Roses. Og hann er nú búin að vera bara í Guns N' Roses, alveg bara hann hætti nú að vísu þarna í Guns N' Roses þarna hvað, 2000 hvenær hættir hann? Ég sé nú ekki hvenær hann hættir. Stendur hérna hann að stopna supergrúpuna Slash's Snake Pit árið 1994. Og já, 2002 þá hættir hann hérna í Guns N' Roses og stopnar Velvet Revolver. En svo byrjar hann nú aftur í Guns N' Roses 2016 og enn og enn þá bara með félögum sínum í Guns N' Roses. Og hann er hérna, ég sé hérna, það er bara endalaust eitthvað, tíu besti gítarleikarar í heimi, 65 af 100 bestu gítarleikarum í heimi með þeirra ára 2011 og ég veit ekki hvað og hvað. Ég er nú síðan tvisvar, ég sá hann einu sinni með hérna Guns N' Roses þegar kom hingað auðvitað. Svo kom hann hérna með hvað hét hann aftur maður, ég man nú ekki, það er alveg búin að gleyma því hvað hann heitir hérna. Má ég nú sjá Miles Kennedy, Miles Kennedy and the Conspirators. Hann kom með því hingað með þeim og það var helvíti gott stöð. Þeir eru að taka gömul velvitri í Volvelög og Guns N' Roses lög maður, þetta var þegar Slass var ekki ennþá komin í Guns maður aftur, og þeir eru frábær. Miles Kennedy er rosa legu söngvari maður. En við óskum bara auðvitað Slass til hamingju með daginn, hvar sem hann nú er. Hann er nú örgulega bara í Los Angeles sem maður hafa það gott maður. En ég hef ekki að fara í smá Guns N' Roses í tilefni dagsins. Hérna er Guns N' Roses og lagið It's So Easy.

0: Heldur betur lætin Ég sjálfur það
1: Þetta eru þetta íslenska hljónsveitin I Adapt, þið þekkið þetta
0: Hvað er ég að bulla maður?
1: Þið þekkið þetta, þetta var að lagið Historical Manipulation Það heitir einhverju lengra nafni Ég man bara ekki hvað það er, það heitir bara Historical Manipulation já, í kerfinu hérna. Þannig að maður man það bara En þeir eru nú þeir eru að vinna hörðum höndum í að æfa sig Veit ég, strákanir í I Adapt, þeir eru nú að fara að spila núna verslunumanna helgina á Norðanpunk sem að fer allt fram á laugabakka sem ekki starað út á landi maður það því ekki spyrja mig hvað það maður það ekki starað þannig að ef þú og bara endilega bara ef þið þystir í eitthvað rock og roll maður þungarokk, punk alls konar allt inn á milli maður þá mæli ég nú bara eindreið með því að fara á Norðanpunk þetta líka frábærhátíð gott væpana það er mjög gott væp á Norðanpunk sko. Það er bara það Og skelltuðu bara, það er gaman að vera þarna Ég hef nú farið einu sinni Og það var bara frábært, það var mjög gaman Og þeir ætla nú ekki að vera einir þarna Strákanir í iAdapt af svona þessum gömlu kempum sko. Þeir vera þarna Gaminn Portland flokkurinn ætla að vera þarna líka Og vini þeirra í Kimono ætla að vera þarna líka Og líka, og, svona eitt af þessum gömlu Það líka We Made God Þeir alltaf vera þarna líka, þannig að það verður mikið húllum hæ á þessum gömlu keppum maður, heldur að verði reunioni maður, það held ég nú maður, jöfusins fjöretta verður maður. Þannig að endilega, ef þú ætlar ekki að fara á þjóðatíð eitthvað svona boring shit maður, þá mæli ég með því að skella sér á Norðanbökk. En við skulum fara frá I Adapt og ég ætla að fara hérna í lag sem er nú ekki spilað oft með hljónstinni Smashing Pumpkins. Ég hef alltaf svolítið dálæta á þessu lagi Þetta kom fram Billy Corgan samti nú þetta lag Fyrir Batman and Robin myndina Sem er nú örgulega lélegasta Batman myndin Kemur hann að 97 Þetta er hann að myndi með George Clooney En það er nú ekki honum að kenna Það myndin hafi verið léleg Það hún var bara overall alveg hræðileg En ég hafði rosalega gaman að henni manni Þegar ég sá hana 97 Ég var náttúrulega bara Þá var ég 9 ára gamall Þannig að hún var bara svakalega góð maður En þetta lag The end is the beginning is the end Samti hann fyrir þessa mynd Og hún kemur Þetta lag held ég mér þess að í end kreditunum Þegar kreditlistin fyrir að rúla Það er í lokin En lagið myndir er kannski ekki kúl en lagið er aftur á móti helvíti gott

Það er Deftones. Það eru brjálæðingarnir í Deftones maður. Þvílíku lætin í þessu maður. Gæin er hann ekki alveg að klára sig maður. Tínum og reynum maður. Er hann ekki al... Hvernig ætlaði að vera að taka þetta upp í stúdíóunum maður? Vá! Wow! Gæin er alveg bara, hann er alveg ape-shitting all over the place maður. En já, þetta var auðvitað lagið Hexagram. Við höfum að taka það auðvitað fram. Og er náttúrulega á plötunni þeirra, self-titled plötunni, sem er nú fjórða plata þeirra held ég, en er ákveðu bara skýran af Deftones. En ef ekki að fara í ögn léttari tóna, samt ekki of létt, þetta er nú góðu rockslagari frá strákunum í Blink-182. Ég hef nú alltaf haft mjög gaman af þessu lagi, lagi Feeling This. Það er mjög skemmtilegt. Ég veit nú ekkert hvað ég nenni nú valla. Jú, við verðum ekki að gera það. Verðum ekki að finna út hvaða plötu og hvenær þetta kom út og svona. Má ég nú sjá. Hvenær kemur þetta? Þetta kemur á plötunni... Hún heitir bara Blink-182, platan. Blink-182 og kemur út ára 2003. Það er nú ágætis plata. Ég hef nú heyrt alveg svona hinn á þessi lög á þessari plötu. I Miss You er náttúrulega á þessari plötu. Violence var nú helfið, það er nú ágætislag venni nú að segja. En og Always var það ekki helfið ykkur alltaf líka. Jú, það er alltaf búin að fá helling spilun hérna maður. Miss You maður, það er komið í yfir miljardin. Það er 1,1 miljard búin að hlusta á I Miss You. Jesus Christ. En förum í þetta lag. Þetta er Blink-182 og lagið Feeling.

0: 1977. Útsalan er byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við

0: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Stressaðir og lagið þeirra Stressed. En ég var nú að tala um hérna um hann Krumma maður. Ég var eitthvað að tala um hérna að því hann er svona órað rólið þegar hún svona í tónlistin dag. En eins og við megum ekki gleyma, það er alltaf rock og roll krummi er alltaf hann inn við beinið. Inn við beinið maður. Og eigum við þá ekki bara fara í smá rock og roll krumma. Hérna er hann við ásamt félagum sínum í hljómsveitinni Mínus. Þetta lag heitir Hús Hópó, er alveg gargandi spilt.

Og þannig eru þeir að covera enga aðra en Black Sabbath. Er ekki hammyndin að fara að klára þetta? Jú, það held ég nú. Þetta er lagið Sabra Kadabra og kom nú örgla á einhverjum að þessum Garage Days plötum. Ég man ekkert hvaða plata það var maður. Örgla þarna seinasta Garage Days sem kom eitthvað 98-99 eitthvað maður. En ég ætla að fara í seinasta afmælisbarn dagsins. Það er maður sem er nú í var í hljómsveitinni sem var sko Mortal Enemies hjá Metallica. Ég er auðvitað að tala hljómsveitina Megadeth og maðurinn sem að hefði nú átt afmæli í dag. Hann, það er engin annar maður. Hvað er í gangi? Kann ekki að tala lengur? Engin annar en Nicholas Mensa eða Nick Mensa eins og hann nú bara þekktastur. Hann á afmæli í dag fættist á þessum degi 1964, en hann er nú því miður látin blessaður, dó allt of snemma maður, einungis 51 árs gamall árið, hann dó semst 21. mæ 2016, en hann var auðvitað trommarinn í Megadeth frá árunum 1989 til 1998 og spilar á fjórum Megadeth plötum, Rust in Peace, Countdown to Extinction, Euthanasia og Cryptic Writings. Og sem er hérna Cryptic Writings, árið áður og nættin maður. En ég sá einhverstaðar að hann var svona partur af svona þessari uppruna eða svona þessari, það var eitthvað hvort það var langlífasta eða svona original line-upinu. Ég man ekki alveg hvað það var. Það var eitthvað, er hann upprunalega trommari? Nei, ætli það nokkuð. Er ekki ef hann byrjar 89 er ekki Megadeth eldra bandið það? Jú, er það ekki. Má einu svo, hvenær var Megadeth stofnað? Megadeth var stofnað 83 maður, bara leið og hann er reikin og Metallica maður. En já, var eitthvað svona, þetta var eitthvað svona classic lineup eitthvað. En náttúrulega bara frábær trómari Nick Mensa, hann líka, ég er sér á myndaðurum, hann er svo fucking nettur maður, hérna 1990 maður á coverinu, back coverinu á Rust in Peace, því líkur, jöfusist að fara í maður. En eigum ekki bara að fara í Megadeth. Hérna er lag af plötunni, er þetta ekki Rust in Peace? Er þetta ekki Rust in Peace, má henni sá? Jú. Fyrsta platan sem að Nick Mensa spilar á trommur á. Hérna er lagið, var ég búin að segja það? Ég múin að gleyma það. Hérna er lagið, Hangar 18.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með Eyjastjús.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sæn, sæn.is.
8: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
8: Sín plus kemur með sumarið til þín.
10: Wow.

Það er hljónsveitin Crazy Town. Það er hljónsveitin Crazy Town, vá, ég datt alveg út þannig smástund. Og lagið Drowning, sem að ég hef alltaf haft helvíti mikið dálæti á. Alveg frá því ég heyrði þetta, það er nú ekki langt síðan ég hérna komst, þetta komst á radarinn hjá mér sko. Og ég var bara svona svakalega hrifin með þér, svakalega hrifin. Svo var nú leiðilegt, hann hérna, það er nú ekki langt síðan að hann hérna, hvað kallaði hann sér, Swifty eitthvað, Shifty, Shifty maður, hann dó nú blessaður fyrir ekki tala lengur síðan maður. Það var nú mjög leiðilegt, það var nú opbóðslega leiðilegt. En ég er reyna að finna út hérna, og hvað plötu, þetta er nú, það er nú bara einhver smáskífa sem að þetta lag kom á, árið 2002. Frá þeim, strákunum í Drowning Pool. Nei, ekki Drowning Pool. Hérna, Crazy Town maður. Ég með Drowning Pool á heilan að ég, út af þessu lei, Drowning. En já, frábærtlega maður, frábærtlega. Það var nú meira spunnið í strákana í Crazy Town, heldur en bara lagi Butterfly. Þeir voru ekki bara þetta lag, þetta eina lag Butterfly, þótt að það sé nú vinsælasta lagið þeirra, það var meirið á spunnið, sko. Það var meirið á spunnið. Strákan, það var gott rokkið. En eigum ekki bara fara, því að ég sagði hérna Drowning Pool, eigum ekki bara fara í Drowning Pool, eða það er ekki að gera. Hérna er lag af þeirra fyrstu plötu sem að heitir Sinner og er algjörlega frábær. Ég veit ekki hversu mikið við hlustuðum á þetta. Ég og félagar mínir þegar vorum úlingar maður, Jesus Pétur, minnir þessi plata að við komið 2002 eða eitthvað svo leist, 2003, og það er nú eina platan sem að inniheldur Dave Williams, upprunalega söngvara Drowning Pool, hann dó nú langt fyrir aldur fram kallgrið, algjör synd var rosalegu söngvari maður, rosalegu frá maður, en hérna eru þeir, með honum og lagið þeirra Tear Away.

Komin helgi, einn léttu föstudagur í vinnunni maður, búin örgulega fyrr maður, ekkert við þess, svo bara komin helgi maður. Er ekki spálík einhverju geggju veðra á morgun og eitthvað maður, þetta er alltaf uppleið maður, þetta er alltaf uppleið og það var eitthvað gott veður á laugardaginn líka maður, þetta verður klíka, þetta verður klíka. Tónleikar að dilla maður, breinarnir eru mættir maður, búin að dusta ríkið af hljófarunum maður, þetta er svakar, það er ekkert annað við stafni en að fara nýr bæ og skella sér þessum á rock tónleika maður. En já, bara þangu til á morgun, þá segi ég takk í dag, verið góð við hvort annað og við ætlum að enda á, við ætlum að enda á látum, hérna er hljónstinn Slipknot og lagið þeirra Nero Forte, Králi.

0: happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: þessu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
1: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Langar þig í göngu ósnortna náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Sjáumst aftur.
8: Takk fyrir að flokka

0: Danska Kró.
1: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hæ, hvar ertu?
4: Sko
3: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
3: Finnur ekki bílinn?
4: Sko, ég, nei, ég sætt Jú, herri, við komumst heim, slaka á
3: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: 7-7

Það er gemalegt að byrja þennan þátt og þennan klukkutíma á þessu frábæra bandi eitir húskir þú, Dómar and Know If You Are Lonely ég Dómar Úlfur sýtis að þú nómar er hafin og mér langar að spila fyrir ykkur ábreið mér langar að spila fyrir ykkur frábært lag bæði orginan og þessi ábreiða Dick heitir projektið, Scott Hawkwith eða Hawkwith svo ég byrði þannig rétt fram hann leitóið þessar sveitar og hann hefur unnið með fullta íslensku sveiti meðal annars atomstuðinni hann vann með For a Minor Reflection og Hann í þessari hljófnit sem heitir Dick sem að kofa gamla Thunderclap Newman lagið Something in the Air sem ég segi þetta frábært lag orginalinn mér veist þessi hérna ábreiða algerlega geggjuð byrjum að okkur nýju spennandi sem við þekkjum að sem við höfum ekki heyrt þessa útgáð

Þetta fyrir að lagið í klassiku tönunni er eitthvað annað hægt en að syngja með þessu lagi held ekki og reynilega að taka lúfgítar og lúfbass og trommur svona inn á milli. Þetta voru Aerosmith og Like Crying hér í síðdegis eftir Mómar en ég las bók sem ég keypti á 100 krónur í einhverju nýtjamarkaði hljóðstina Kings í fríinu og fóru þetta djúpkafa í hljóðstina Kings í kjölfar og ég held og vola mikið upp á Kings alveg síðan að maður var í Britpopinu í gamla daga þá voru allir sem kallar Damon Albarn og allir að tala um að Kings sem svona afar breskir stundu verið ró breskir í músikinni fyrir minn smekk en afar breskir og mikil svona mikla fyrirmyndi fyrir Britpopi þannig held ég á hérna að við kviknað upprunalega hjá mér frábær sveit sem alltaf að leiða mér að heyra eitthvað nýtt og nýtt ég var nefnilega að hlusta á plötuna Lola versus Power Man and the money go round og ég hef aldrei hlustað á þá blötu í helsinn hún snillt, hún byrjar á þessu lagi sem skemmtilega skrítið eins og The Kings hafa löngum verið mér langar að byrja setni hluta klassisku tennanar, ég náður að redda mér hérna að heyra þetta á laginu The Contenders

0: eiginlega engin traffík minnstar þess að nema kannski þjóðvegunum eða þú ert að bíða eftir ykkur með hjóli sem ég eftir þetta að vera hóli í móli þá þarfttu muna að anda þetta umferðala dagsins ekki fyrir höfuðborgina heldur fyrir landsbyðin alla
1: Öðruvísi útvarp XXX 977

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikil.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
7: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Exit, öðruvísi útvarp.

Judas Priest Electric Eye af plötunni Screaming for Vengeance, þetta úr efstu hyllu. Það bara sannarlega þannig rétt eins og þetta lag hér sem við höfum mögulega kannski bara ekki heyrt, samt það úr efstu hyllu því að purkupilli gátt nýtt lag á dögunum, þetta frábært að vona plötu og það sem svo geggjað og það sem svo rétt og satt við purkupilli, þetta menn sem hefðu aldrei sörgað söguna. Þeir hefðu aldrei komið saman aftur sem purkupinnlík eða þeir hefðu ekki haft eitthvað á tankinum og það svo sannarlega á tankinum því að Læknir og Svín lag ársins 2026. Það bara

Replacements, Paul Westerberg og félagar lagaplötunni Let It Be sem þið tóku upp úr bílaplötunni þeir sögðu hvað á platan heita næsta lag sem ég minn útvarpun heiti það, það var Let It Be sem var næsta lag í útvarpun við letum plötunni heita það eins og bílaplötunni heit með þetta geggjað, heyriði hér næst lag Don Henley sem var auðvitað trommari og aðalöfundur og söngvari Eagles hér eru Atari sa breiði við sólólag frá kappanum sem heiti The Boys of Summer

0: sjö.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
5: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Yeah!

Það ekki þessum, þetta DMAs, nýtt efnið að nýlegt á exinu nýju Sussu Heating Park og það svarnal ekki verið að tala ykkur garð á höfuðborgarsvæðinu en látum það líka með til hluta, hér Blink 182, All the Small Things.

About a Girl er frábært lag. Ég finnir alltaf að uppgöta þetta lag betur og betur. Þetta sjálfsögðu Nirvana og þú ert að hlusta á X977 og það gott að vera. Þú veist að hér Kings of Leon, Pyro.

0: Ég þoldi ekki Linkin Park þegar þetta band seldi geislablutur í sko vörubilsförmum á Íslandi en samt, ég búin að taka þetta lagi sátt en samt finnst mér restin alltaf hálfkjánuleg
1: Öðruvísi útfang Nýju sjö sjö Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takkmarkaðir miðar á miðix.is
2: Já, hæ, John Johnson hér Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Útsalan í fullum gangi. Biko.
8: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
1: Exit 977, öðruvísi útfang, Exit

Chris Cornell og Soundgarden hér á Exinu 97 Þetta frábært lag með frábæri hljómsveit og stórkostlegum söngvara sem við söknum við þetta Íslandsvinur, Parexellans Fontaine's DC eða gríðarlega mikið að lögum í sjónvarpsþáttum Þetta er þetta þeim, hér Starbuster

0: Sonic Youth eða næst síðasta lagi í þessum útastætti á þessum fimmtudegi. Þetta cool thing, ég hins Ómar Úlfur, ég á ekki eitugráðan skota, ég ætla enda lagið á eitugráðan skota, yngra síður, hér Space Station, takk í dag.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum, tilvalinn á ferðinni og í útiverunni. Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Útsalan er byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: ert að hlusta á X-i 977 Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Hvenar hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 977.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Sjáumst aftur
7: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
9: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tvöður miða á moment.is.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Við erum örugg með Durex.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977 Óli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarvallahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2
8: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið

0: íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ekki. 977.

0: æfingu. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Krosslindar timbureiningar. Idex. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Nýju sjö sjö. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo Frá 199 Já, í alvöru Frá 199 Epli, raugvegi 182 Smáralind Epli.is
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
4: Sko, þetta lang, lang frægasti súkkulegjarðaskólinn í Belgíu. Taka bara en nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þig inn núna. Bara x upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
11: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
12: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
13: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa betra líf
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.
15: Afi, hvað gerður í stríðinu?
16: Ég var baðvörður.
17: Hans, kom fyrir sig ás!

0: 77.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þó alla.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot, breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur, því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Flísahelludagar í VATT flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. VATT.is
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Nú spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengarlandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Bóli X og Appelsín kynna. FM95 blöð, Stadium Gig.
6: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn, 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: 977 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: frískandi. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Þetta er Exit 977.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfus Holt Brugghús.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Þetta
3: er alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í

0: Exi útvarp. Exi 977. Bóli og Appelsín kynna.
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár.
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
6: Vistvætni Viðar Pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Æsver Festival. Þitt festival.

977 Öðruvísi útvarp. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Rýmingar

0: Sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Ekki. 977.